0: ធានអំពីបតីកធម្មចរដុំពូអានសៀមិថាងអឌីមជាវាងពូ
1: មេពីលណាលីតានផនទេកពតតាំងតេលសងបងជាឋានំទុសិណាណនបាងកេទុំបិសារឡំណាងលីបានីលីសិតាមេកមាត់នីបាងភូពេនតវ៉ារេបេងជាតងឡពលតាំងតេលបាងសោហូតាការដុំជីពីមេម
0: ជីពីមេឡោជីពីយ៉ាងបងជីពងបងបយតាមេកលតេមទៀងបងបតាមេអងហងបងបេនតាមេឯមេពូលិនពូពេនតាមេណាបាងកេចារដុំកេលិតុំកេឯមេថាងអរនប៊ីនងអពសាមេជាតងសាឌូជាតងឯតាមេហ៊ីធីបរវ៉ាលជាតងឯតាមេឯកេលូកេលាក់ឡេតាមេតាមេជាតងតេលាកេលិតុំកេចារដុំកេអរនប៊ីនងចារដុំវេកណាពូចារដុំដេតអភីស៊ីអឡាមកាំដូអានិតមេជីងគីជាថានពឯមេភូនងម៉ាមេអឡាមម៉ាកូពីពីកេសូម៉ាពីពីកេបយម៉ាលាហៃចារជូព
1: ូ
0: ចារជូអេតណភីស៊ីងតេនិលីតារបងយដាំពនងតារបងយដាំពពអាសៀកកូចារដំធុព្រួយបិនស៊ីចេកាកូលាទុពុហានលនិនិកេជីនណាម៉ារនកេ
1: តាំងតេឡាសោតកេចារដំកេអរីហងមិននងចារដំជីម៉ាម៉ាតាំងតេអរីហងនិស៊ីចារដំ
0: រីហងនីឡ
1: រីហង
0: ណាដាំចារដំកសុនម៉ាសោតេងឡ
1: ហើយមេពីកឡាំឡឡាស៊ីពីនីទុំកាជីងគីអឡាំពេនជីនីស៊ីនងអេប្រាំងកេវាងម៉ាតេនងគេធូរមីអោវីទុំតាឡាបាំងស៊ូតវ៉ារចេតងឡកម៉ាតេដាំព្រីដាំប្រូចេតងឡកសេតាមេកាចារដំម៉ាតេម៉ាន់ពេងអាចិប៊ីសរយបាំងកេជីនីពនពពលេទុំក្រៃប៉នណាតាំងតេអដុនធូអ៊ីលីទុំអាចុតាំងកេដូអូតេម៉ាវ៉ៃភីសិតានងណបាំងកេអ៊ីលីទុំគីធីអាចុតាំងម៉ាន់ពេងកាចិប៊ីពលោតាំងតេទុំគេរេងអាចុតាំងរ៉ាលពកាលីអ៊ីលីទុំគីធីអាចុតាំងតាមេដូតាំងតេលាគីធីអាចុតាំងអហូតាបាំងកេកុសុនស៊ីអ៊ីលីទុំម៉ាន់ពេងកាចិប៊ីម៉ាតេកេចារដំកេចារឌីពលាតាមេណងលីរ៉ាតផាន់ថានជីម៉ា
0: គីធីអាចុតាំងកែកុំឡាមាផាន់ធីចារដំណៃម៉ាឡាបាំងកេអេអងផាន់ហេឡូណាសេពីតហេថាកេអេអងហេឡូអរណាមឡូពូ
1: កាឡា
0: ណាសេសាមូនីធីឡូឡូបតេអេអងដូវេកណៃជី
1: អ
0: ឺអងញេតងអនដេលីពុទេសាមូនីរផាន់មហាចំរងមេចំងសុគេរាប់ដំហតាមេអកេងធុំបាំងអត់ដេតពូ
1: ណ
0: ាកេឈិងថងធុំដេតពូឡាបាំងកេអអងអវេនីហវិលសនម៉ាន់ដេតពូ
1: ណ
0: ាសេអងជេតងវេកណៃអេអងផាន់ស៊ីបងគិនបងក្រកាវិលហើយសោះគេហើយរាគេបងពីពោណាបងឡាហេលហើយរាគេបងពីពោអានគេកដោកវិកជាតងផានអង្គហើយសោះនីគេអហរហានដូសរីហិតមេលបងជាមានមេជាពេងពេ
1: វិសារឡំដាក់ស៊ីទុំគេបាហកទេគេរងអាចុតាំងពលតេទុំគេធេគេឌិងកជាតងគូអានសេតាមេម៉ានពេងបងគេពីបងក្រកបងណយបងគិនបងណយបារាក់ពណ៌ឡាំងពណ៌ពីសិតាមេគិតហ៊ីយុតាងហរបាំងកេពីពេល
0: ពីពេល
1: ឡាហេឡូយទុំកេថាក់បាំងកេមេពីកឡាំឡោតាំងតេឡាសូហុតកេចារដុំបាំងកេអ៊ីរីហងវេតងចារដុំជីម៉ាម៉ាកុសុនសកេចារដុំពន
0: កេចារដុំបាំងកេអ៊ីរីហងកេចលនលីលីទុំកេមេគ្រីមេក្លាំងហូណោមកាំងណេកាំងនីអាកាំហូណោហុកតាមេឡាកេអ៊ីរីហងនីពេនសិចារដុំវេកណៃជីអធេមកេធីយុតាងអតមេហឡៃអងស៊ីឯកេងធំវេគីទេពីរធាថាកែអរណាមកែហេកឡងអលឡៃអងហឡអរណាមណឡសេអងចលងរេមកែតាំងប៊ីហេកធីហេកអក្លីមងផារវតមេឯអងកែអរណាមឡូពកជីពូដាមឌីមឡៃហានឡូឡាស៊ីមោហាណកេធីកេយ៉ាងហតមេអាឡកេធីអបាំងភុពិនសូតមេអឡូសូហេតមេឡាបាំងកែឡៃអងហេឯកេងណងធំវេកពូអានស៊ីចំរងមេចំណងសូភីដវ៉ាភូដវ៉ាពេលតែមានអពុណចាក់ទៅរាមឡងពូ
1: កលាកលាមេពីកលាណានលីកេថានតាំងតេអ៊ីលីទុំហេពុថតវងទូលណាគិធីអាចុតាំងបសិតៃទុំមុនយងយងគិធីលាពេនអាកាព្រេកហឡាកាហីកាជេពុតាដុតាំងតេកាហីកាជេយហុតតាអ៊ីលីទុំលាពុសនម៉ានពេងជីពីលាពេនកាចារដំកាចារឌីរ៉ុនកាជាព្រែកលពសុនតូម៉ា
0: ចារហ៊ីចារជាហូតពុហិតាមេអេលីតម៉ាន់ពេងជាពីពូអេអងនីហ្នឹងផាណាពេនតេអកូអ៊ីរ៉ាន់ធូពូអេងជីរ៉ាឡូអកូអ៊ីរ៉ាន់ធូពូភីលីអេភីលីយ៉ា